ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

у радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

зорі, сонце бурі, то на борі. Починаємо з ярки порі, усі бадьорі та ревізорі. Тони-то і тони-то, тони-то.

Добрий ранок на ТВ АФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. In a way, it's all...

0: 101.9.
1: Тева FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Давай візьмем стару гітару. Давно забутий маракас. Зіграємо знайомі.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти не

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА ФМ.

Як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «26 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20. Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 20. У Сиятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень пропускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: Тева FM. Краще для тебе. Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Окупанти вкотре атакували Україну. За минулу добу росіяни випустили 143 засоби повітряного нападу. 114 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас є й влучання. На Одещині зайнялися об'єкти енергетичної та газової інфраструктури, складські приміщення, суха трава біля дачних будинків і лісосмуга у передмісті Одеси. Усі осередки вогню рятувальники ліквідували. Тим часом на Сумщині внаслідок атаки одна людина отримала поранення. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, транспорт та нежитлове приміщення. На місцях ударів виникли пожежі, які загасили вогнеборці. Перемога України у війні проти Росії та її подальший вступ до НАТО і Європейського Союзу є єдиним дієвим способом забезпечити тривалий мир і захистити демократичний лад у світі. Про це у спільній статті для авторитетного видання The Wall Street Journal заявили голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, американський генерал Девід Петреус та члени Ради безпеки КБФ. Матеріал вийшов до 35-ї річниці відновлення незалежності України. Автори наголошують, що за цей час держава пройшла шлях від маловідомого фрагмента Радянської імперії до глобального символу боротьби за свободу та ключового форпосту євроатлантичної безпеки. Здобуття та збереження незалежності сучасної України є одним із найбільших досягнень сучасної історії. Поряд із 250-річчям незалежності США, створенням Європейського Союзу та воз'єднанням Німеччини, підкреслюють автори публікації. У статті зазначається, що західні лідери мають остаточно позбутися ілюзій про можливість швидкого миру через поступки агресору. Війна Росії проти України – це не локальний конфлікт, а прямий напад на безпеку всієї Європи та Альянсу. Автори закликають Захід перейняти українську рішучість, гнучкість та інноваційність у веденні оборони. Вони підсумовують: підтримка України – це не просто допомога дружній державі, а необхідна умова для збереження світового порядку і свободи. У селі Дубівці Мамаєвської територіальної громади відкрили Алею Слави – місце вічної пам'яті, глибокої вдячності та шани полеглим захисникам. Ініціаторами її створення стали родини загиблих воїнів, аби карбувати імена новітніх героїв у історії рідного краю. Своє місце шани та молитовного спомину алея віднайшла на території пам'ятника поблизу місцевої церкви. Відкриття провели у День Незалежності України. День, коли кожен особливо гостро усвідомлює, якою високою та болючою ціною виборюється наша свобода. Вшанувати подвиг земляків, які віддали найдорожче – власне життя – заради мирного майбутнього України зібралися рідні, мешканці Дубівців та усієї громади. Присутні схилили голови у спільній хвилині мовчання та поклали квіти до пам'ятного знака. Їх уже немає поруч, але їхній подвиг житиме. Вічна пам'ять та шана героям України.
1: Віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів. Буковина попрощалася ще із двома героями. Солдату Віталію Князеву, воїну військової частини А0224, останню шану віддали у Новоселиці. Солдата Андрія Мачужака, воїна військової частини А5003, в останню дорогу провели в селі Багна. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Століття нескореності та звитяги нашого народу, невтомної боротьби за умріяну свободу та право самим обирати свою долю. 35 років тому Україна нарешті відновила свою незалежність. Втім, уже триває 13-й рік, як українці знову були вимушені взяти до рук зброю, аби захиститися від посягань Росії на нашу державу і націю. Цього дня у всіх містах країни, в тому числі і у Чернівцях, проходять урочисті заходи, які традиційно розпочалися з хвилини мовчання, молебня за Україну, український народ, а також покладання лампадок до стели загиблих героїв та квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Окрім того, до 35-ї річниці незалежності відбулася церемонія спецпогашення поштової марки «Ми чекаємо», присвяченої українським військовополоненим, незаконно утримуваним цивільним громадянам, зниклим безвісти та їхнім родинам. «Укрпошта» випустила марку спільно з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та за підтримки Міністерства цифрової трансформації. У заході взяли участь представники влади, координаційного штабу, ветерани, а також родини військовополонених. Закарбовані на поштовій марці слова «Ми чекаємо» линуть з серця кожного, хто зараз перебуває у російській неволі, і кожного, хто щодня очікує на них вдома. Це ще один вияв нашої підтримки, віри та надії. Також до Дня Незалежності у Чернівцях підготували масштабне музично-театралізоване дійство за участі солістів, професійних та аматорських колективів. Загалом на сцену вийшли понад 470 артистів. В основі дійства – колесо історії, у кожній з граней якого – наше минуле і наш спадок, наше воєнне сьогодення і наше майбутнє.
2: Перший виток – це народжується життя, народжується Україна, так само і колись народилась Україна. Другий виток – це буде пам'ять, тобто що ми пам'ятаємо. Ми будемо демонструвати період доби козаччини Пилипа Орлика, перша конституція як основний закон, який, на якому тримається ґрунт держави. Третій блок буде демонструватися 91 рік, якби здобували незалежність, і що Україна вся стала незалежною, і особливо Буковина також це в цьому, як то кажуть, процесі брала активну участь, і там буде у нас такий блок фольклорних колективів. Після цього четвертий блок у нас буде йти стійкість, тобто ми будемо демонструвати нинішні події, і армію, війська, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні бути на цій сцені і в цьому залі. П'ятий блок – це буде покоління свободи, в якому будуть на сцену підніматися ровесники незалежності. І шостий блок – це буде майбутнє, де ровесники незалежності будуть передавати, творити життя нашому юному підростаючому поколінню.
1: Головними героями дійства стали 35 ровесників незалежності з усієї області. Чернівчани, буковинці, вимушені переселенці, які знайшли у нас прихисток від війни. Серед них і військовослужбовці, і медики, і працівники різних сфер.

0: Цей день для мене особливий. До початку повномасштабного вторгнення він був більш радісний, урочистий. А з початку повномасштабного вторгнення, коли моя родина стала на захист, коли я втратила тата, коли чоловік на захисті, брат загинув в бою, колеги по цеху, друзі, тоді цей день перетворився на не більш урочистий та святковий, а день пам'яті, день вшанування, день, в якому ми згадуємо нашу силу, нашу волю, нашу нескореність і те, якою ціною нам це все дається.
1: Я вважаю, що це найважливіше свято в Україні, особливо зараз. Це те, що ми, наша свобода, це дуже важливо, і зараз ми її відстоюємо. Дуже багато, на жаль, людей наших загинуло за цю свободу, і ми маємо, як ніколи, радуватись тому, що вона в нас є, бо в нас її постійно хоче хтось забрати, на жаль.
2: В першу чергу, це гордість. Гордість за те, що я є ровесником нашої незалежної України. Надзвичайно цим пишаюсь і з дня в день докладаю зусиль, щоб нести це по життю своїми діями, вчинками.
3: А ще у День Незалежності в Чернівцях у пологовому будинку Центральної міської лікарні відкрили оновлені приміщення виписної кімнати, зони прийому та очікування пацієнток, а також приймально-діагностичного блоку. На капітальний ремонт з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Благодійники надали медичне обладнання на загальну суму понад мільйон гривень. Це дало можливість створити комфортніші умови для пацієнток медичного закладу та залишити у пам'яті матерів теплі спогади про виписку з пологового будинку. Чернівці та американський Грешем стали містами-побратимами. Угоду про партнерство в обласному центрі підписали міські голови Роман Клічук і Тревіс Стовол. У Грешемі проживає численна українська громада, яка підтримує Україну. Одним із напрямів співпраці стала допомога українським військовим, які проходили реабілітацію після поранень у Грешемі. Під час візиту американської делегації у Чернівцях також представили фотографії українських захисників, які відновлювалися в місті. «21 серпня у селі Чудеї 17-річний водій БМВ не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. Унаслідок аварії травмувався 16-річний пасажир БМВ. Його госпіталізували. Ще одна аварія сталася 22 серпня у Чернівцях. На вулиці Руській водій «Мерседесу», перебуваючи у стані сп'яніння, зіткнувся з електроскутером, яким керував 16-річний хлопець. Неповнолітнього госпіталізували. За всіма фактами ДТП поліцейські розпочали кримінальні провадження. Експосадовця управління освіти однієї з місцевих рад Чернівецької області судитимуть за розтрату понад 1 мільйона 300 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними слідства, у 2021 році він погодив підвищення ціни електроенергії майже вдвічі, хоча документи постачальника не підтверджували зростання вартості на ринку. Унаслідок цього постачальнику безпідставно перерахували майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду. За минулу добу на Буковині зареєстрували 12 надзвичайних подій. Так, у селі Репуженці вогонь охопив 8 гектарів сухої трави, а в Чернівцях – 4 гектари. Ще 4 пожежі сухої рослинності та сміття сталися в області. У селі Костенці загорілася скирта сіна на території приватного домоволодіння. Рятувальники не допустили поширення вогню на автомобіль, припаркований поруч. Причини пожеж встановлюють фахівці. Також надзвичайники допомогли провести дезінсекцію шершнів у селі Бояни.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду.
6: Про погоду
4: на ТВА ФМ.
7: «26 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20. Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура плюс 16, а денна плюс 20. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

цілуй поволі, прощай швидко або ніколи. Часу мало маєш дійти, хочеш правди, мусиш знайти. Люди

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

плече. Кому море, кому горе. Кому море, кому горе. Кому море, кому горе. Кому море, кому горе. Я люблю, коли у горах море. Кому море, кому горе. Кому море, кому горе. Кому море, кому горе. Кому море, я люблю, коли у горах.

я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: окупанти вкотре атакували Україну. За минулу добу росіяни випустили 143 засоби повітряного нападу, 114 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас є й влучання. На Одещині зайнялися об'єкти енергетичної та газової інфраструктури, складські приміщення, суха трава біля дачних будинків і лісосмуга у передмісті Одеси. Усі осередки вогню рятувальники ліквідували. Тим часом на Сумщині внаслідок атаки одна людина отримала поранення. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, транспорт та нежитлове приміщення. На місцях ударів виникли пожежі, які загасили вогнеборці. Перемога України у війні проти Росії та її подальший вступ до НАТО і Європейського Союзу є єдиним дієвим способом забезпечити тривалий мир і захистити демократичний лад у світі. Про це у спільній статті для авторитетного видання The Wall Street Journal заявили голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, американський генерал Девід Петреус та члени Ради безпеки КБФ. Матеріал вийшов до 35-ї річниці відновлення незалежності України. Автори наголошують, що за цей час держава пройшла шлях від маловідомого фрагмента Радянської імперії до глобального символу боротьби за свободу та ключового форпосту євроатлантичної безпеки. Здобуття та збереження незалежності сучасної України є одним із найбільших досягнень сучасної історії. Поряд із 250-річчям незалежності США, створенням Європейського Союзу та воз'єднанням Німеччини, підкреслюють автори публікації. У статті зазначається, що західні лідери мають остаточно позбутися ілюзій про можливість швидкого миру через поступки агресору. Війна Росії проти України – це не локальний конфлікт, а прямий напад на безпеку всієї Європи та Альянсу. Автори закликають Захід перейняти українську рішучість, гнучкість та інноваційність у веденні оборони. Вони підсумовують: підтримка України – це не просто допомога дружній державі, а необхідна умова для збереження світового порядку і свободи.
1: У селі Дубівці Мамаєвської територіальної громади відкрили Алею Слави – місце вічної пам'яті, глибокої вдячності та шани полеглим захисникам. Ініціаторами її створення стали родини загиблих воїнів, аби карбувати імена новітніх героїв у історії рідного краю. Своє місце шани та молитовного спомину алея віднайшла на території пам'ятника поблизу місцевої церкви. Відкриття провели у День Незалежності України. День, коли кожен особливо гостро усвідомлює, якою високою та болючою ціною виборюється наша свобода. Вшанувати подвиг земляків, які віддали найдорожче – власне життя – заради мирного майбутнього України зібралися рідні, мешканці Дубівців та усієї громади. Присутні схилили голови у спільній хвилині мовчання та поклали квіти до пам'ятного знака. Їх уже немає поруч, але їхній подвиг житиме. Вічна пам'ять та шана героям України.
2: Віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів. Буковина попрощалася ще із двома героями. Солдату Віталію Князеву, воїну військової частини А0224, останню шану віддали у Новоселиці. Солдата Андрія Мачужака, воїна військової частини А5003, в останню дорогу провели в селі Багна. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Століття нескореності та звитяги нашого народу, невтомної боротьби за умріяну свободу та право самим обирати свою долю. 35 років тому Україна нарешті відновила свою незалежність. Втім, уже триває 13-й рік, як українці знову були вимушені взяти до рук зброю, аби захиститися від посягань Росії на нашу державу і націю. Цього дня у всіх містах країни, в тому числі і у Чернівцях, проходять урочисті заходи, які традиційно розпочалися з хвилини мовчання, молебня за Україну, український народ, а також покладання лампадок до стели загиблих героїв та квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Окрім того, до 35-ї річниці незалежності відбулася церемонія спецпогашення поштової марки «Ми чекаємо», присвяченої українським військовополоненим, незаконно утримуваним цивільним громадянам, зниклим безвісти та їхнім родинам. «Укрпошта» випустила марку спільно з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та за підтримки Міністерства цифрової трансформації. У заході взяли участь представники влади, координаційного штабу, ветерани, а також родини військовополонених. Закарбовані на поштовій марці слова «Ми чекаємо» линуть з серця кожного, хто зараз перебуває у російській неволі, і кожного, хто щодня очікує на них вдома. Це ще один вияв нашої підтримки, віри та надії. Також до Дня Незалежності у Чернівцях підготували масштабне музично-театралізоване дійство за участі солістів, професійних та аматорських колективів. Загалом на сцену вийшли понад 470 артистів. В основі дійства – колесо історії, у кожній з грани якого – наше минуле і наш спадок.
3: наше воєнне сьогодення і наше майбутнє.
4: Перший виток – це народжується життя, народжується Україна, так само і колись народилась Україна. Другий виток – це буде пам'ять, тобто, що ми пам'ятаємо. Ми будемо демонструвати період доби козаччини Пилипа Орлика, перша конституція як основний закон, який, на якому тримається ґрунт держави. Третій блок буде демонструватися 91 рік, якби здобували незалежність, і що Україна вся стала незалежною, і особливо Буковина також це в цьому, як то кажуть, процесі брала активну участь, і там буде у нас такий блок фольклорних колективів. Після цього четвертий блок у нас буде йти стійкість, тобто ми будемо демонструвати нинішні події, і армію, війська, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні бути на цій сцені і в цьому залі. П'ятий блок – це буде покоління свободи, в якому будуть на сцену підніматися ровесники незалежності. І шостий блок – це буде майбутнє, де ровесники незалежності будуть передавати, творити життя нашому юному підростаючому поколінню.
0: Головними героями дійства стали 35 ровесників незалежності з усієї області. Чернівчани, буковинці, вимушені переселенці, які знайшли у нас прихисток від війни. Серед них і військовослужбовці, і медики, і працівники різних сфер.

0: день для мене особливий. До початку повномасштабного вторгнення він був більш радісний, урочистий. А з початку повномасштабного вторгнення, коли моя родина стала на захист, коли я втратила тата, коли чоловік на захисті, брат загинув в бою, колеги по цеху, друзі, тоді цей день перетворився на не більш урочистий та святковий, а день пам'яті, день вшанування, день, в якому ми згадуємо нашу силу, нашу волю, нашу нескореність і те, якою ціною нам це все дається.
1: Я вважаю, що це найважливіше свято в Україні, особливо зараз. Це те, що ми, наша свобода, це дуже важливо, і зараз ми її відстоюємо. Дуже багато, на жаль, людей наших загинуло за цю свободу, і ми маємо, як ніколи, радуватись тому, що вона в нас є, бо в нас її постійно хоче хтось забрати, на жаль.
2: В першу чергу, це гордість. Гордість за те, що я є ровесником нашої незалежної України. Надзвичайно цим пишаюсь і з дня в день докладаю зусиль, щоб нести це по життю своїми діями, вчинками.
3: А ще у День Незалежності в Чернівцях у пологовому будинку Центральної міської лікарні відкрили оновлені приміщення виписної кімнати, зони прийому та очікування пацієнток, а також приймально-діагностичного блоку. На капітальний ремонт з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Благодійники надали медичне обладнання на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Це дало можливість створити комфортніші умови для пацієнток медичного закладу та залишити у пам'яті матерів теплі спогади про виписку з пологового будинку. Чернівці та американський Грешем стали містами-побратимами. Угоду про партнерство в обласному центрі підписали міські голови Роман Клічук і Тревіс Стовол. У Грешемі проживає численна українська громада, яка підтримує Україну. Одним із напрямів співпраці стала допомога українським військовим, які проходили реабілітацію після поранень у Грешемі. Під час візиту американської делегації у Чернівцях також представили фотографії українських захисників, які відновлювалися в місті. «21 серпня у селі Чудеї 17-річний водій БМВ не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. Унаслідок аварії травмувався 16-річний пасажир БМВ. Його госпіталізували. Ще одна аварія сталася 22 серпня у Чернівцях. На вулиці Руській водій Мерседесу, перебуваючи у стані сп'яніння, зіткнувся з електроскутером, яким керував 16-річний хлопець. Неповнолітнього госпіталізували. За всіма фактами ДТП поліцейські розпочали кримінальні провадження. Експосадовця управління освіти однієї з місцевих рад Чернівецької області судитимуть за розтрату понад 1 мільйона 300 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними слідства, у 2021 році він погодив підвищення ціни електроенергії майже вдвічі, хоча документи постачальника не підтверджували зростання вартості на ринку. Унаслідок цього постачальнику безпідставно перерахували майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду. За минулу добу на Буковині зареєстрували 12 надзвичайних подій. Так, у селі Репуженці вогонь охопив 8 гектарів сухої трави, а в Чернівцях – 4 гектари. Ще 4 пожежі сухої рослинності та сміття сталися в області. У селі Костенці загорілася скирта сіна на території приватного домоволодіння. Рятувальники не допустили поширення вогню на автомобіль, припаркований поруч. Причини пожеж встановлюють фахівці. Також надзвичайники допомогли провести дезінсекцію шершнів у селі Бояни.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду.
6: Про погоду
4: на ТВА ФМ.
7: «26 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20. Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура плюс 16, а денна плюс 20. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії швидше за все не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Нормальчик, гай.

0: Leticia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на

0: підтримки далі.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю в водах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Ходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА. ТВА і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: «26 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20. Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 20. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: моє борень. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим. Заховай мене дим. Я хотіла танцювати тільки з ним.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Росіяни атакували Україну 150 засобами повітряного нападу, 124 з яких сили протиповітряної оборони збили. Водночас зафіксовані влучання та пошкодження. У столиці через атаку пошкоджена багатоповерхівка в Голосіївському районі. Постраждалих немає. На Чернігівщині під удар потрапило підприємство, де виникла пожежа площею понад 3000 квадратних метрів. Також зайнялися об'єкти дорожнього та лісового господарств і приватні підприємства. Інформації про постраждалих не надходило. На Дніпровщині вночі росіяни атакували торговельно-розважальний центр. Займання виникли всередині будівлі та поруч із нею. Вогонь оперативно ліквідували. Пошкоджено вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення ТРЦ. На Одещині внаслідок влучання дрона загорілися дві металеві споруди площею 100 квадратних метрів. Пожежу ліквідували рятувальники.
4: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада отримала почесну відзнаку президента України за мужність та відвагу. Стрічку з рук Володимира Зеленського отримав командир бригади, герой України, підполковник Володимир Гуцул. Після церемонії він закріпив відзнаку на бойовому прапорі бригади. Почесна відзнака за мужність та відвагу є державною колективною нагородою. Нею відзначають військові частини та з'єднання за особливі бойові заслуги, мужність і героїзм особового складу під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.
3: На Буковині в останню путь провели 4 військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Із солдатом Григорієм Германом, воїном військової частини А-7400, попрощалися на кладовищі Роша у Чернівцях. Солдату Миколі Горбану, воїну військової частини Т-0300, віддали останню шану в селі Шепіт. Старшого солдата Валентина Карвацького, воїна військової частини А-3892, провели в останню путь у селі Зарожани. Солдату Кирилу Никифорцю, воїну військової частини А-4267, віддали останню шану в Лужанах. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: Воєнний час – надскладний період для ментального здоров'я українців. Постійні тривоги, виснаження, проблеми зі сном та відчуття спустошеності стають буденністю для багатьох. Проте залишатися наодинці з цими переживаннями не варто. У Чернівцях кваліфіковану допомогу надають у Центрі ментального здоров'я, який тепер працює в обласній психіатричній лікарні.
5: В структурі Центру ментального здоров'я в нас є 2 команди – амбулаторна команда і мобільна мультидисциплінарна команда. В складі в нас є 2 психіатра, 2 психолога і 2 медичні сестри. Займаємося ми з нашими пацієнтами, які звертаються до нас за допомогою, з такими розповсюдженими скаргами, як порушення сну, на тривогу, депресію, розлади адаптації. Кожна команда має свої відповідні функції. Амбулаторна команда приймає клієнтів, пацієнтів наших на місці, які можуть звернутися безпосередньо в наш центр. Мобільна мультидисциплінарна команда працює з пацієнтами на виїзді, на дому. Звертаються до нас в центр родичі або безпосередньо пацієнти.
4: Фахівці зазначають, тривожність та тривалий стрес поступово руйнують якість життя. У центрі допомагають подолати емоційне виснаження та повернути самоконтроль. Прийти на прийом можна як за направленням сімейного лікаря, так і звернувшись самостійно.
6: Зазвичай до нас звертаються звичайні люди. Як правило, це чоловіки, жінки, які досягли повноліття. Вони звертаються з дуже різними проблемами – тривожність, депресія, проблеми зі сном і так далі. Ми допомагаємо їм вирішити ці питання і знайти шлях до якісного життя.
7: Ми працюємо із пацієнтами, які мають важкі психічні розлади, у яких можуть бути суттєві соціальні проблеми, які потребують допомоги у їхньому вирішенню, які можуть часто потрапляти в стаціонар. Ми допомагаємо їм втримуватися вдома і не потрапляти у лікарню. Мобільна команда розпочала роботу трошки раніше, ніж Центр психічного здоров'я. Ми працюємо з 2021 року, коли був запущений пілотний проєкт мобільних команд. І перевагою нашої команди, власне, є те, що ми маємо цей досвід роботи вже більше 5 років. і знаємо, що робити з такими клієнтами.
3: Фахівці наголошують, своєчасна підтримка спроможна зупинити розвиток глибших психологічних проблем і стати початком повернення до нормального життя.
2: Ми займаємося корекцією лікування, призначенням лікування. Також, коли ми бачимо в цьому необхідність, можемо рекомендувати там психотерапію, яка теж надається в нашому центрі ментального здоров'я. Ну і за необхідності там при тяжких станах можемо теж направляти на стаціонарне лікування. Більше стало, звичайно, що тривожних розладів. Дуже багато проблем теж з безсонням. Ну і звичайно, що там через війну і ті розлади, які пов'язані з наслідками бойових дій.
5: Контролюємо психосоціальну адаптацію, адаптовуємо пацієнтів в житті, як бути після виписки, як адаптуватися в цьому житті.
8: Перш за все, активну увагу звертаємо на стан психічного здоров'я, моніторинг соматичних показників, здійснюємо оцінку і контроль прийому ліків. При потребі робимо маніпуляції, які потрібні для покращення психічного та соматичного здоров'я кожного клієнта нашого сервісу.
3: Сьогодні звернення до психолога – це вже не предмет стереотипів, а така ж необхідна і невід'ємна частина нашої буденності, як і турбота про фізичне здоров'я. У часи випробувань не варто замикатися в собі чи залишатися наодинці з болем. Вчасно простягнута рука допомоги здатна повернути відчуття опори під ногами.
5: Фахівці є з багаторічним досвідом роботи у сфері психічного здоров'я. Повна конфіденційність, гарантуємо анонімність, повагу до особистих кордонів та делікатне ставлення до людей. У нас тут безпечне середовище, надаємо допомогу всім, хто її потребує.
3: Шлях до відновлення поруч. Центр ментального здоров'я чекає на вас за адресою: місто Чернівці, вулиця Еріха Кульбенгаєра, 2. Телефон для довідок та запису ви бачите на екрані. СБУ викрила у Чернівцях місцевого блогера, який під час стріму у соцмережі поширював інформацію про розташування підрозділу Збройних сил України. Відповідне відео набрало близько 28 тисяч переглядів.
9: Чоловік біля однієї з військових частин намагався спровокувати конфлікт із військовослужбовцями і одночасно ці дії транслював під час стріму на особистій сторінці в одній із соцмереж. Таким чином, на відео було зафіксоване місце дислокації. На пояснення, що зйомка таких об'єктів з прив'язкою до місцевості заборонена, чоловік не реагував. Натомість, під час трансляції він погрожував передати ворогу координати для завдання удару і закликав користувачів поширювати відео.
3: Наразі зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
9: СБУ вкотре нагадує, що поширення інформації про розташування чи переміщення особового складу ЗСУ та військової техніки в соціальних мережах, публікація її в пресі чи повідомлення стороннім особам може призвести до ворожих ракетних ударів по зазначених локаціях. Такі дії завдають непоправної шкоди обороноздатності країни, руйнувань критичної інфраструктури та становлять загрозу життю і здоров'ю цивільного населення.
3: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 6 пожеж, зокрема 2 у будівлях, ще 4 на відкритих територіях. У Путилі загорілася нефункціонуюча будівля. Вогонь поширився на площу 25 квадратних метрів. Причиною займання стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Ще 4 пожежі сталися на відкритих територіях. У Годилові горіло сміття, у Круглику – суха трава, у Сокирянах – дерево, а в Путилі – дерево та сміття. Історія незламності, великої внутрішньої сили та стійкості. У Чернівцях до Дня Незалежності молоді представили документальний фільм «Друге дихання» про українських ветеранів з протезами нижніх кінцівок, які зійшли на найвищу вершину африканського континенту – Кіліманджаро. Стрічка знайомить глядачів з 4 військовослужбовцями та однією військовослужбовицею, які стали на захист України, проте у боях отримали важкі поранення. Показує, як проходила їх реабілітація, відновлення, протезування, а також як опісля ветерани повернулися до активного життя. Ба більше, щоразу ставили перед собою нові цілі і з успіхом їх досягали.
10: Цей фільм, він про реальних героїв нашого часу, які, не дивлячись ні на які перешкоди, йшли далі, робили крок за кроком, даючи нам приклад, як потрібно.
11: Хочу подякувати першочергу воїнам за вашу мужність, за стійкість. Саме герої сьогоднішньої стрічки черговий раз доказали, що саме головне – перемогти внутрішнього ворога. Це біль, це страх і це сумнів. Все інше нас не зупинить. Тому боротьба продовжується і життя триває.
12: Теми дня.
13: Новини Чернівців та Новодністровська.
12: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
14: «26 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20». Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура плюс 16, а денна плюс 20. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна плюс 12.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії швидше за все не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «26 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельменці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20. Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 20. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику піддавніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті, особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: вечора і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, є, вихід є, вихід.

заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є, yeah,

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: На ТВА-ФМ програма «Яскравий

очах, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, бути

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

FM。

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «26 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельменці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20. Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 20. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень пропускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті, особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся на

Мені казково.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

сів, Боже, знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопелькою сів, дай ми, Боже, знати, з ким її буду брати.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «26 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20. Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 20. У Сиятині буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: ТТВА. ТВА і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

повинно, рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: ...26 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20. Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 20. У Сиятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії швидше за все не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

як би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнали, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Може, час застиг, у повітрі лінзи вока перевіряються на чіткість та різкість. Під високим повчасним небом безкінченна парасолька чиста.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу.

0: Це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «26 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20. Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 20. У Сиятині буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.
7: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Навка, я сію позитив. Знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. What up, Nelly? You ready to do another one, bro?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú

0: Saga White Black. Steve Aoki. Yeah. Échale la culpa al alcohol.
1: Затишний вечір на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
2: Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Окупаційні війська випустили по Україні 162 ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знищили 134 з них. Водночас є влучання. Зокрема, у Чернігові внаслідок російської атаки загинули жінка та 4-річна дитина. Загорілися 3 господарські будівлі. Попередньо відомо про 2 травмованих дітей. У Херсоні рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки. У різних районах міста виникли пожежі. Зокрема, зайнялися 2 магазини за різними адресами, дах житлового будинку та господарська споруда. Обійшлося без постраждалих. На Сумщині після російських обстрілів виникли масштабні загорання. Увечері окупанти завдали ударів по Сумах, пошкодивши нежитлові приміщення. Рятувальники працювали на 2 локаціях, однак через загрозу повторних атак були змушені тимчасово призупиняти роботи. Згодом усі осередки вогню ліквідували.
1: Боронив Україну до останнього подиху. Буковина попрощалася із відважним захисником. Солдату Вадиму Іванчуку, воїну військової частини А-2582, останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Буковину з робочим візитом відвідав перший заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач. Серед головних тем – відновлення мосту у Глиниці та модернізація пунктів пропуску. Так, під час огляду тимчасової переправи через річку Прут у Глиниці урядовців представили варіанти об'їзних шляхів для важковагового та великогабаритного транспорту та обговорили перспективи будівництва повноцінного мосту. Також було визначено, що упродовж наступних 2 місяців на переправі встановлять обмежувальні рамки. Окрім того, Сергій Деркач відвідав пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. Серед них – пункт пропуску Кельманці-Ларга, де завершили модернізаційні роботи, зокрема з оновлення дорожнього покриття, облаштування автономної системи каналізації та водозабезпечення, а також встановлення сучасних модульних споруд. Наразі його середня добова пропускна спроможність складає 190 транспортних засобів та 120 пішоходів. А на пункті пропуску Порубне-Сірет перший заступник міністра перевірив, як реалізують проєкт з реконструкції, де наразі на фінальній стадії будівництво 4-смугової ділянки дороги на в'їзді з боку Румунії. З жовтня запланований старт наступного етапу модернізації. Термінал облаштують новітнім обладнанням для прикордонного та митного контролю та розбудують додаткову інфраструктуру. У ході робочого візиту обговорили також перспективу відновлення наразі нефункціонуючих пунктів пропуску.
2: У Чернівцях вже втретє розбили ліхтарі у сквері Дня вишиванки. Про це повідомили

0: Повідомляє міськрада. Мова йде про підземні ліхтарі, які підсвічують дерева. Момент вандалізму та тих, хто його чинить, зафіксували камери. Відеозаписи та відповідну заяву передали до поліції. Якщо це скоїли неповнолітні, відшкодувати збитки повинні їхні батьки. Нагадаймо, сквер Дня вишиванки облаштували за кошти меценатів. Наразі це майно громади, навмисне знищення якого вияв неповаги до городян, які люблять Чернівці та хочуть, аби місто було доглянутим, зазначається у дописі. У Сокирянах 25 серпня зіткнулися автомобіль та мотоцикл. Унаслідок аварії травмувався 42-річний водій мотоцикла. Його госпіталізували. Попередньо 58-річний водій автомобіля не впорався з керуванням. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Обставини ДТП встановлюють. На Буковині начальницю відділу освіти однієї із селищних рад та підприємицю обвинувачують у розтраті бюджетних коштів і службовому підробленні. За даними слідства, у 2023 році відділ освіти уклав договір на розроблення проєкту реконструкції ліцею вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень. Підприємиця фактично не виконала роботи, однак склала акт про їх завершення на суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. Посадовиця, знаючи, що проєкт не розроблений, підписала документ, після чого громаді виплатили кошти за невиконані роботи. Під час розслідування підприємиця повернула безпідставно отримані кошти. Обвинувальний акт уже скерували до суду. За минулу добу на Буковині зареєстрували 28 подій. Рятувальники ліквідовували пожежі у житловому секторі та на відкритих територіях, а також допомагали населенню та іншим службам. У селі Веренчанка внаслідок займання повністю згоріли житловий будинок, прибудова та автомобіль. Постраждалого чоловіка передали медикам. Також пожежі сталися у господарській будівлі у Ржавинцях та літній кухні в Ошихлібах. У Хотині горіли дрова на відкритій території. Найбільше займання сухої рослинності зафіксували у Лопатеві. Вогонь охопив 7 гектарів. Ще кілька пожеж сухої трави та сміття виникли в населених пунктах області. Причини займань встановлюють фахівці. Крім того, рятувальники допомагали населенню з дезінсекцією шершнів та відкриванням дверей квартир.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду.
3: Про погоду
1: на ТВА-ФМ.
4: «26 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20». Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура плюс 16, а денна плюс 20. У Сиятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна плюс 12.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «26 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20. Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 20. У Сиятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень налаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: Затишний вечір на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло. Поміж у

крухає землю лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне, я був прекрасне, то є справа власна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Навка, я сію позитив. Знайте.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, то і в кашки, від тоняшки.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Go together.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.

0: wrist, I got white black. Steve Aoki. Yeah. Échale la culpa al alcohol.
1: 101.9. ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.